0: aso I risi foi fa o popongo telefon a mau pele soi fomo le wielu tatu tino o tomu atu e tatu telefon e mana tua pele fa la poptongo le tine mumu fa ablave tupo fa fosei I le aso lono fa le masino me I tau sanga teitasi le soi fua tau tua o li matama I tai tine mumu na mau mau soi fua au ngalulue le fatino ino tiute I teimi e tali e tua I mana ongo le atano o O le vai aso neina wha amanatu I nai, le aso wha apitoa o tine mua li ima tamā I ta ele laulangi atoa, e toe tō manatu e le tāu e te leo la lātou au o nanga. O le fionga le sui pāna mia, le tamā I ta ea mulipola ana rosa ale mōri o. Le ia sau nō le sau nuanga au tū ma wha la ai au wai I le aso wha apitoa, e peo na wha amanatu I nai ilo na ofisa au tū I apia. Wa wha au tū I dan wha la putonga o tine mua nei tō sanga, ia tai mua I le saonga le mō, ma si itia le tali atu. Na tue whāma natu e le fionga le soi pāre mia, le maita wina I o le tūlanga ese o le neitau sanga, e le tūlai mai peo ni mū te tele I nai māsida o tuana I atu. Na vai e se tūlanga si iti o le ngārurue fantasi o mtanga luenga le mālo. E le ngata I lea, e o le tūlanga māua e le whātinongo le ngārurue whainga tāma le matautia, e o noma se whālongolongo tinga o le au whainga ngārurue. Wa mamoli atuai le whaafetai ma le wha malo mai I le malo e le mtanga luenga maana wha alapo tongo lo o ngaru lue whaatasi e teimi whapea e mawhati ai le atu no uponi a inga foe e le tula I meo se mo ma lamanti ai le soi fua o le atu no Wa wha mauti no me le wha alapo tongo le si usi umangam puna ofa ale natura le atu no whaatasei masu esu inga sa wha tino Ele fala po tongo fa sao fa va malo wo atu le tu langa fa le nga I no ta tu amu ele si si manga atu nga te fa le sa mo ele lima se fulu pesene o afianga e a fo mai swinga ma ale ale le tau mal fati no ngo ni si ati na e ele o mun mul ta I ta I ala e ya o no fati no ai o le vai so de no fa yese o onga e amanta me ni so afio angolo o yele afianga tele Mole toe vave on tutoi no le amu, e le ia wha aola e toe wha fuisia e le tūlanga le leisaia I mō mua.
1: O le wha moe moe ina ia mawhai o na tū wha atu, le sila fia, ma le iloa o I lātou nei. Ina ia mawhai o na tū e tapue, ma wha aola amu I o tātou ngā tai fale. Ina ia toe wha le leiai nei puna oa, ua wha le angaina, o na o wha tinonga I aso o tuanai. Ae mai se suinga ma ale ale o le sau.
0: O le tau o le toe fa'ale leo o tātou amu ma au. O no le tūlanga fa'atupla ia o tātou I amaua. E meisi o le tau fio fio ngaru malo losi. E oso fa'i ai o tātou lau ele ele manofanga maua le lalo. O le te leo le a fianga waiai o tātou amu ma au. E peona fa'atulanga I nai a fio angai fitu. E ave I eile wha amua mua toi tato I no le amu.
2: Ia ole mafua anga tono na walei o na isa tō wha le Conservation International ma ana puaka lame. Ia me se fo I o pā anga e peo na I eile Office of Inga Whaiva. Ia wha apema le mtanga luengo puna ofa na tu arma tisi o ma. E ngā lue wha atasi na iam whai o na whaia ia nei wha tinonga. E toi pu e ai ia puna o anga tai whai.
0: O le aso lulu le vai aso nei e amatai le porkalame I ngātai whale o le awhio ango whale a tiu, wha solo atuai a inga le tai, ma whale la tai. Wa tufutufa atu fo I me whai ngā ruenga I tāla whiunga le lei, ma le ngā ruenga o le awha tino, lea o lo wha ngā solo ia o onga le teimile nei, I ama nino lo lato wha o ngā ina. Wa toi wha amanatu mai e vaenga o lo ngafa ma wha avilave po o mae wha fosei, e awi nātu le tātou maota ngāsa ngāsa hiru matotua. Ia tū maupea, ia tū langa pui puia. Ma le wha ai te ona olo o iai pe lava ia le wha mai o le tenki fiva, po le fiva pona aivi te tonu lo tātou o tunu. E le I ave e sea a toa lava e le teimile nei. O lo wha mawina le tiliatu o le tō te leo nisio le a tunu. Ma o fso soani tong tinga mo mia vave, ona ua o atu I tūlanga tinga aina. Ma ua wha manatu mai ai ele mtanga ruengar sui fua maro loi na ile atunu. Ao tātou la tātou ile tūmuntumu le wha manatu I na olo tātou onus fuma le whātou sanga o le tūto tasi olo tātou ma lo sa moa. Ia tautua nā ile saonga le mū. Alo fia ma wha ai tete mai ai lantolo pisia. Pui pui a foi la to lo ye ya afianga e meise la te ingolo tu ina tu pea e na ye fama mata fama o te malawa o lo tau tu foi pe la vale namu ma fe ave ia fa awa we pe la ve siama. Wa tau li mai ne tu stala se pepa mai le fionga te ta yo le tano e tau ala mai le ofisa le pale mia ma le kapeneta e le aso sao le fai ungo le vayaso. E fa lia manino ai le tūlanga sa fāsala luina mōmua, le toi fa aula ina atu le le malo o vai ngā tupe, sa fa aluina le fionga le pāle mia malona ainga, e sa iri ngā tōng fitinga sa si ngase ngase mōmua tuai le tausanga uma vai ni usila, wa mahae au na ye fa alawi loina fa ala waitele, wa mahae au na sauno atu ile atinu uze feilo inga male autu stala, e le o iaiso na fina ngalo e toi fa aula ina atu le malo, ia ia vai ngā tupe, e ui wafe ia se fina ngalo le kāpeneta, ai olo o ai ia fo I le tūlā fono ma le whaavae, e mawhai ei o nā ngā vāso o se taitai o lea tunu po o le pāle mia, e tutongi ina le mālo ana si ngā ngā se ngā se ia tunu I fafo. Na toi whaama nino fo I lempe po whaama talanga mai le mālo, mō le si le fie lea tunu, sa tu wafa ana tinati e se atu le taitai o le mālo mō tōng fitinga wha ana tinati ni usila, ele masino se tema le lua hafe lua se furma le lima. Taluai ono fetu na inga I tūlanga tau tūpe le malo I lea vai teimi, ma le vave mo o mio le malanga e se ato le fiongo le pāne mia mo ono tōng fitinga, na ia fina ngalo ai e wha atupe a to e lona a inga pā sese o wa alele a to ai matau o tōng fitinga. Ma e o mai I lea so, e le ito e wha o le ina le malo vai ngā tūpe ia, sa wha atupe ele pā sese ma tōng fitinga, o le fionga I le pāre mia le taitai o le antinu o. Ua whasala lau whala wai tele ina le ofisa o whainga pālota, ia le alo ia lea o le manu malo o le suita o vā mai le whainga pālota lai titia vai maungo numera tolu, I le vai aso ua mawae, e whai tau ngā loa ia I le aso tō na I le whai unga le vai aso. Ua wha mawina ai ia pālota na mawina e le fionga lau te muia wile se vā ai o le suitu tō tasi, I le afe varu se lau mele lua. Tūlanga lua iei tai o li iseu fiti ai māsu, I le iwa se lau iwa se fulmaleono. Tūlanga tolu tua māli I tupuo la fōma e sā polu, I le lima se lau fitu se fulmaletolu pālota na ia maua le tūwhānta singa, ma pua alata mai tupuo la filemoni filemoni, I le fā se lau fitu se fulmalefā pālota na ia maua. O pālota na fa o ngā ina, e tolu afe valu se lau fase fulmale lima, ma pālota na whaaleau ngā ina e tolu se fulmale valu. E valu se lau male ono ia pālota, wa mani noe le manu malo o le fionga lau timu ia wale se va ai, mai I le sui o loo tūlanga lua. O le au fai o pālota na whao ngā ina, e tolu afe valu se lau fase fulmale lima, ma pālota e tolu se fulmale valu ele I whao ngā ina. E le tū whāta singo I lātou na mawhai ona wha tino na lātou pālota ali tū mālo vai mongu numere tolu le wha ingwana vai aso, e tolu afe valu se lau valu se funu male tolu. Ai wha mau mongu le lola pālota ali tū mālo, e le wha inga pālota tele ua mawae, e wha afe wha se lau se funu male lima I lātou na restala. Ai olo I ei fwoi le wha au pōponga I lātou ina ua toe tufa le se lau lima se funu tālā, na toe a ngā I e wha tino na lātou restala. Ma ua manino ai, mai ua manino ai le to a tele o sui o le tū mālo wānga vāe pālota wa mai a fōi ona restala ai le I wha atinua le lātou pālota. Ai le wha ataranoanga ma le fionga lau timu ia na ia wha ailo ai e la lango lava le tū mālo e so se whai ngā mālo e tūlai mai. A to ai malpulo ke te miliona tā lau lo wha ngā solo. E ui o le ua alua ia le sui mānu mālo. Ae tādia fōi, pe iei ni wha amasino ngai mūnmūn mai. Ua wha pale ina le tamā I tei tau sala ia wha alangi langi jang fua lau tui sa lenga wharani I le pale le tamā I tei tau sala o le ke lope a sā moa. Man tā pena tuai mō le tau wanga tele a tau sala o le ke lope lo langi e whai masui o sā moa. O wha alangi langi o se tamā I tei ma le motu tele I sa la whai, ma ia fio anga o sala I lua ma whai a ai. Ma ele fofo ia te ia tau vanga tau sala e pe ona tau vamo mua I fo ele sa ilingo sa tau sala sa moa. Ma e walata tu ele tol se ful tau sanga le matua le soi fua.
3: A bea le nei ava noa o te momoli atu ai le whapitai tele I le pa ia ma le mamalu mawalunga. ua mole mauina lenei afiafi. O le a o sapaia, ma le faaloalo, le puletō, ua fati mai le komiti faapoe, e avea ai lo o nei faatauba. E fai masui o tamaita I Samoa, ile anabatau, a wale Miss Global ile tausanga nei.
4: Na fala e au fo ile fionga le sui pale mia, Mole pola ana rosa ale mori o le tama ita I umanu malo.
5: O tata watu nu o tau le iloa I le nepa la langi. It's just a small dot. But I can tell you it's a very strong dot. Ilama anga nuu. Ilana tato nunga pa kemsi anu. I may say for tu langa la valea e mapo I a inga. I no e taua on tangata. Ulana anga nuu. Pio vaenga ia tū māti lai tātou anganu. Olo nau vinga, o ina fo I tāpatoru, olo upa avae ai ia lupa tāua I tātou mālo. Ina ia mai tau wina, ia tau apepe. So se mea lai pa atina o tātou watunu. Pei ona ia ilia fiafile me. Ia, ole whālau lua ina o tātou watunu. Iona I tū māta mō fie.
4: Na awai le wha moe moe le fionga le au mamalu le mālo malana masiofo, o niso sui o le kāpeneta. O le sui tausana o le kelopea sa moe le tausanga umavae, Nicolina Akui, le tamaitai tausana o le kelopea na malanga maumai le wha moe moe le nei, I le wala au lia malanglanga sua le company telefonia le Vodafone, e meise ainga ma wō, na o lato pata patia le wha moe moe le wha ai unga o le vai aso. O tara fowi o le nei aso, anga le leide tue fōwhanga la whenga I ei malo tātou o tenu, fasoi fōia.

0: le tele o le mau va penisini kalasini tua u o lo a tua va a tupea ia I tato ngā tai fale ia ma le mai fafua se ila le o nai tangata a mai se la ma le danki fiva ia po le a le fiva po na ivi foi ele o mafai ona a besea ma sa moa le tai mile nei ia ma o lea o lo talo sanga I foi le pa ia ma le malu le atinu o a mai se la ma a o lo o alo atu Samoa. Ile fa mana twina o le ono sifulman fata usanga. Ah, lo tato tuto o tasi. Ia o naifautua mai foi tato utala. Ia le toa anga o a inga. E fa mamatua maota. Ia o le alava se mea e ono e foi le e ono e ono no foi le namo ama fofoa ele namo. Ia fa mama. Ah, o le na alava e au mai fautuanga. Ia ele au fa salalau.
1: E tau a tele sa o lele ia a o le ue fwoi fai mai ale agana wa tau o le fwo mai o le uso I fwa malo lo ina lo yo wa a o mo ulima
0: sa o lele
1: ue mana tu a fwoi pe a le tau ma fau fau pito wau po le valu fitu e po le valu tonu pe a tasiwa valu tonu le sa iei ia ta longa fwo le Pacifica a le Pacific Games sa fai atu ia tatu I sa mo e ma vale na a e pia o le fwa mai mata sa tu li oso le na vai teni ia e ai mesela tato ia la fatino ina ia le tato tutotas. Io te fa fatai fo io non au ma ua ni si ovaenga la tonu la mama I tanga tau atu du tato vatunu ule a taimi. Ia ona olea ule ale fatonu ina ia tulanga fo ule malanga atu o tato uso isai. Ai na ia awani io fatir ua te lolto te le ale watu ifa fo watu ma watu fa mai. Io ia eto fa ma mai le vanga nga tenki si va wanga sa le le ya pito va. Ia ite tawana pui pui a mese na yalo ma fa nau.
0: Ia fa pe fo I ia nai tangata tina am tama ma tutua. Ia ma
1: tutua. Io
0: ia. Nai tina am tama ma tutua. Ia marito e tau fa aola le ole. Wa au mai soo ya ta no tala a o la ele o mana o ia le pale mia ko kokongi langa kupea
1: se pe ana fa ya tupito va wa manino te le lo pele ana ma fuanga sona au mai
0: au mai ya ya ma sanga ia
1: oi e sa le le yo se tai te linga fo le chapo ina le atu no la wa ma au mai fa fia le fa inga malu au ke le lo foi pole ale le anga pe afi to to ngil tu pele ai ngol presio ngale li pale mia
0: Awa afai ya ole mea lea yono mea matitawa na toi tutongi ya.
1: Ai tolo pulo mo fafutai ya ifo ya uye lea tai tai. Ile o toi mana o mana na olu na inga toi tutongi tupeo na avea ifafole. Sa inga, ila nga sa iri nga fo.
0: Ngase ngase.
1: Tinga peo na yai. Ya, ule fa amoe mo esi lea tuli tau ya tau ya lea li ili tangata ya ono lono mana tu ilo na atunu.
0: Sa
1: ole le le wang ya ka fa rong mai wala mai le me ya se ma ka ya ka va va ya ku me o lo tutu ya u ba pa ta tu va va fo le te me le fiu le li pa le mi am la tu sta la va le as for le len ten ya o yo ya po la so ya na ma tu yo u lo na pe so ya ko nga me va pe nge la ku skala ka nga ka pe nga na sa ole le ya ya tu le ya tu pe ku sa ili kala se nga se o fa ile le mo mo ko wa Bele butu puai le ave mau la lor tatu tu nu umatu la ngai ona ole atu so ona ole fitau ia ma atu fesili fesili le me mau le me au nga ai le fesili ni me ai le fitau le ala la sila mai tau ia I le tali mai le tai tai ole atu ia ole avu la sila sila ia I male tu la ngai ole fesili sao I le tamali I ole wa me le le tu puai vevesi ia Ona ole tūlanga o whaapena ole au tūs talamala tū tūs tū singa o sere wa kele le kau whaaliang.
0: Ia ma le mea lea I tatau a I le tatau wanga nuu fwai lea o le whaalo alo. Ia e ono mea ma tatau na iai pia le whaalo alo o wae. O le silava taimi ia wale iai se
1: fwai
0: lea. Lea hawa fata fata I tutonu. O fwai iau lato fesili ma me whaapena ia ona tū mai fwai lea o le tali. Ia o teiloa ele fia fia fwai iai lato.
1: Ole tau o mea whaipene I tau anta aru le pale ni le leo le teini maa vai le inoa la tau fesili. Ia wai tue wha maa ina. Ia mesal vai ke mingi piko vau nga re ua kuasa uilunga o la tere vavave. Kule I mai ia. Nga maa kua ilunga le nga maa whakia. Umale singa mai ke mi pe fai saa fai. Onga le I maukongu pole alama pole asa tūranga na. Ia le a ka milo ange a le uange am fali mai lunga. Aka maka umai lang fesili fali e mangu ia le nga fai.
0: Ioi ia. Tato talusia tato talo sia foi ya leva enga o tato watunu o lo faia nei me o tustala ya ma